0: Kilegette favro yo
1: son chipostalai lausist joko arti lidah poareskierait tola musta ja kulta lidah tolo sienait ma pohte piekkamelta piekka.